0: talas kulture.
1: Dobrodošli u još jedan talas kulture. Ovog jutra bavimo se jednom veoma važnom temom za kulturni život našeg crnogorskog naroda, a to su festivali. Najbolje je uvek krenuti od prvih festivala na koje idemo od malih nogu. Dakle, danas se bavimo Kotorskim festivalom pozorišta za djecu. Nastao je 1993. godine tokom rata u bivšoj Jugoslaviji na mestu svega desetak koraka udaljenog od zgrade Kotorskog pozorišta u kojem je 1829. godine izvedena prva pozorišna predstava za djecu na Balkanu. Ovaj festival odigrava se u prvih 12 dana jula.

0: Talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture na TEDi radiju i danas pažnju posvećujemo onome što je važno za razvoj kulture, a to su pozorišni festivali. Pričamo o Kotorskom festivalu pozorišta za djecu. On je značajan zbog očuvanja lepote, kulture, predstavama, filmovima, izložbama, koncertima, plesovima, knjigama, umetničkim instalacijama i radionicama, jer je time izveo generacije i generacije koje su stasavale uz ovaj festival. Za ovaj festival vezane su i pozamašne brojke, jer je festival posetilo 25.000 dece i odraslih umetnika iz 48 zemalja za 28 godina koliko festival traje. Na preko 50 lokacija u Kotoru videlo je pola miliona gledalaca. I to nam samo govori o generacijama koje su odrastale kao gledaoci, ali i posetioci ovog festivala.

0: Talas kulture.
1: Talas kulture je ono što upravo slušate na TEDi radiju. Pažnju ćemo ovog jutra posvetiti jednom festivalu koji je jako važan ne samo za kulturu, već i za čitavu Crnu Goru. Reč je o Kotorskom festivalu pozorišta za decu. On predvodi razvoj pozorišne umetnosti za decu i mlade iz regiona novim teatarskim formama. Takođe teži da vrati pozorište u središte društvenog života i ono što je najvažnije, Kotorski festival pozorišta za decu ima misiju da neguje odanu publiku koja mu je verna godinama, ali i sa radošću da dočekuje nove goste iz regiona, ali i iz čitavog sveta.

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušajte još jedan Talas kulture. U ovom kulturnom odeljku našeg programa danas ćemo se baviti jednim značajnim festivalom, tačnije Kotorskim festivalom pozorišta za djecu. Između ostalog, on je posvećen inkluziji dece i mladih iz društveno ranjivih grupa, volonterizmu, interkulturalnosti, angažovanosti i aktivizmu, pozivajući volontere, učesnike i publiku na ove važne segmente. Također obrazuje i prosvećuje decu i mlade kroz umetnost, ali i za umetnost, ne samo pozorišnim programom, već i filmskim projekcijama, izložbama, razgovorima. Zatim on afirmiše i podstiče stvaralaštvo kod dece i kod mladih.

0: Talas kulture.
1: Slušajte još jedan Talas kulture na TDI radiju. Danas se bavimo jednim važnim segmentom za našu kulturu, a to je Kotorski festival pozorišta za djecu. I pored toga što u samom imenu podrazumevamo da su dečije predstave u fokusu festivala, pored njih tu su i predstave za mlade. Pored njih tu je i program za mlade. Ovaj festival promoviše i ukupnu umetničku scenu u Crnoj Gori namenjenu mladoj publici. A ono što je zanimljivo jeste da festival počinje onog trenutka kada gradonačelnik Kotora preda ključeve grada deci.
0: Talas kulture.

0: slušate sportski program.
1: Fudbaleri Srbije poraženi su od Grčke u Beogradu rezultatom 2-1 u prvom kolu grupne faze A divizije Lige nacija. Srbija jeste stigla do ranog vođstva, ali je veći deo meča bila u podređenom položaju i na kraju nije uspela da se odbrani i sačuva makar bod. Imali su i Orlovi svoje prilike, ali su za promašaje kažnjeni golom u petom minutu nadoknade i propustili verovatno najbolju šansu da stignu do pobede u žestokoj konkurenciji. Bio je ovo treći vezani poraz Srbije, a ni naredni protivnici ne garantuju previše prilika da se dođe do boljih rezultata. Srbija je sjajno otvorila utakmicu. Vanja Milinković-Savić je dugom loptom pronašao Dušana Tadića, koji je odlično reagovao i prosledio je ka Andriji Živkoviću. Krilni napadač Srbije je preciznim udarcem pogodio mrežu sa 1-0. Međutim, rano vođstvo nije donelo i kontrolu igre. Grčka je već u šestom minutu imala veliku priliku kada je Karecas posle akcije po desnoj strani pogodio stativu. Gosti su nastavili da napadaju preko bokova i pravili probleme srpskoj odbrani brzim dodavanjima i ubacivanjima igrača iz drugog plana. Milinković-Savić je u nekoliko navrata morao da interveniše, posebno posle udarca Karecasa u 14. minutu i snažnog šuta Colisa 10. minuta pre odlaska na odmor. Srbija je najbolju priliku u prvom poluvremenu imala u 30. minutu. Pavlović je posle kontranapada uspeo da pronađe Luku Jovića, koji je ostao sam na oko 7 metara, ali je šutirao preko gola. Orlovi su na poluvremenu imali prednost, iako je Grčka ostavila bolji utisak i stvorila više prilika. U nastavku je Srbija delovala organizovanije. Umesto Cvetkovića ušao je Lukić, a domaća selekcija je uspela da uspori igru Grčke i nešto duže zadrži loptu. U 53. minutu Pavlidis je zatresao mrežu, ali je pogodak poništen zbog ofsajda. Kako je vreme odmicalo, Grčka je ponovo uspostavila pritisak. U 67. minutu Ioannidis je imao priliku posle akcije po desnoj strani, ali je šutirao pravo u Milinković-Savića. Samo 7 minuta kasnije stiglo je izjednačenje. Pavlidis se dobro zaigrao i prosledio loptu Colisu, koji je preciznim udarcem pogodio suprotni ugao za 1-1. Selektor Srbije je pokušao izmenama da promeni tok utakmice, pa su u igru ušli Joveljić i Terzić, a potom i Gudelj. Orlovi su u završnici imali priliku da ponovo povedu. Joveljić je u 90. minutu pogodio stativu sa ivice kaznenog prostora, a u nastavku akcije Lukić je glavom pokušao posle centar šuta Živkovića, ali je Colikis odlično intervenisao. Kada se činilo da će utakmica biti završena nerešenim rezultatom, usledio je šok za Srbiju. U petom minutu nadoknade Cimikas je pronašao po levoj strani i poslao loptu u peterac, gde je Duvikas bio najviši u skoku i glavom pogodio za 2-1. U toj situaciji odbrana Srbije nije dobro reagovala, dok je Milinković-Savić nepotrebno izašao sa gola, što je dodatno olakšalo posao grčkom napadaču. Srbija je tako doživjela poraz, iako je dugo vodila. Orlovi su imali prilike da reše meč, ali je Grčka u drugom poluvremenu iskoristila svoje šanse i u samoj završnici stigla do potpunog preokreta i sva tri boda. Srbija u nedelju u drugom kolu igra protiv Holandije, dok će Grčka odmeriti snage sa Nemačkom.

0: slušate sportski program.
1: Norveška je u direktnom duelu sa komšijskom Danskom u Ligi nacija slavila sa 3-2 i potvrdila sve bolje rezultate poslednjih godina. Domaćin je imao dva gola prednosti, Danci su uspeli da izjednače, ali je Erling Haaland svojim drugim pogotkom doneo Norvežanima pobedu. Erling Haaland nastavlja da pomera granice u selekciji Norveške. Nakon sjajnog nastupa na svetskom prvenstvu, gde je postigao 7 golova, sada je nastavio u sjajnom ritmu. Sa nova dva pogotka je vodio Norvešku do pobede protiv lokalnog rivala Danske, čime je stigao do 64. pogotka u dresu nacionalnog tima. To i ne bi bilo tako čudno da Haalandu ovo nije bio tek 56. nastup za Norvešku. Time je u reprezentativnom fudbalu nadmašio i velikane kao što su Ronaldo i Zlatan Ibrahimović, koji su za selekcije Brazila, odnosno Švedske, postigli 62 pogotka u karijeri. Ne treba zaboraviti da je Haalandu tek 26. godina. No što se tiče same igre, Oscar Bobby je u 14. minutu preciznim udarcem otvorio utakmicu posle asistencije Martina Edegora. Samo 4 minuta kasnije na 2-0 je povisio Haaland nakon dodavanja Antonija Nuse. Danska je odgovorila već u 21. minutu kada je Mikkel Damsgaard pogodio iz slobodnog udarca. Norvežani su ipak bili bolji do odlaska na odmor, dok su gosti u nastavku zaigrali ofanzivnije. Rasmus Højlund je posle odbitka nakon šuta Mortena Hjulmanda izjednačio rezultat, a Norveška je do novog vođstva stigla posle brze akcije iz kornera. Edegor je još jednom asistirao Haalandu, koji je postavio konačnih 3-2. Norveška će u nedelju u drugom kolu Lige nacija ugostiti Portugaliju, koja je savladala Wales sa 1-0.

0: slušate sportski program.
1: Trener košarkaša Žalgirisa Tomas Masijulis rekao je posle pobede nad Crvenom zvezdom da su se njegovi igrači borili za svaku loptu. Košarkaši Žalgirisa savladali su u Beogradu ekipu Crvene zvezde rezultatom 83-77 u prvom kolu Evrolige. Bila je jako dobra utakmica. Želim da zahvalim našim navijačima. Drugo poluvreme je bilo dobro sa naše strane, pogotovo što se tiče odbrane. U prvom poluvremenu smo primali mnogo lakih poena iz kontranapada i skokova u napadu mogli smo biti mnogo čvršći. Moji igrači su se večeras borili za svaku loptu, rekao je Masijulis na konferenciji za novinare. Na pitanje da li ovaj tim Žalgirisa bolji od prošlosezonskog, Litvanac je rekao da ima drugačije igrače, da igraju drugačijim stilom i da još uvek uče kako treba da igraju zajedno. Masijulis je naglasio da su svi u Žalgirisu ponosni što u timu imaju Jonasa Valančijunasa. On je hteo da se vrati i to baš u naš tim. To pokazuje da naš klub radi dobar posao. I dalje želi da igra i dalje želi da se dokazuje. On je dobar lik i dobar lider, u slačionici ga svi slušaju i što je najvažnije, želi da pomogne timu da pobedi, istakao je Masijulis. Košarkaši Žalgirisa će u drugom kolu Evrolige dočekati Olimpijakos. Za mene je cilj da budemo što bolji iz dana u dan, korak po korak, svaku utakmicu, svaki trening. Ja želim samo da radim svoj posao, da ne mislim mnogo. Imamo dobar tim, ali treba to da pokažemo na terenu, zaključio je Masijulis.
0: Sportski program.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Inicijativa MUP-a za preispitivanje postojećih ograničenja brzine prava je prilika za reformu kompletne infrastrukture, kažu za radioteleviziju Crne Gore veštaci saobraćajno-mašinske struke Igor Radujević i Goran Čarapić. Tvrde da je neophodno izvršiti kontrolu i zaštitnih bankina, ograda te odrona kao faktora koji utiču na bezbednost. Stranka ruskog predsjednika Vladimira Putina, Ujedinjena Rusija, osvojila je veliku većinu na parlamentarnim izborima koji su obeležili sajber napadi i napadi ukrajinskih dronova, na što je Moskva obećala da će uzvratiti. Prema zvaničnim rezultatima koje su objavile ruske agencije nakon prebrojavanja 3/4 glasova, Ujedinjena Rusija je osvojila 57,5% glasova, dok su komunisti dobili 14%, a nacionalistička LDPR 8,7%. Na pokrajinskim parlamentarnim izborima održanim u nedelju u Nemačkoj, Alternativa za Nemačku odnela je pobedu u Meklenbergu zapadnoj Pomeraniji sa 38,2% osvojenih glasova, dok je Levica pobedila u Berlinu sa 25,7%. Američki predsjednik Donald Trump razmatra mogućnost eskalacije vojnih udara na Iran, objavio je Fox News. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf zapretio je da će Iran zadati Americi razorne udarce čim za to dođe vreme. Američke ambasade širom Bliskog istoka izdale su bezbednosna upozorenja za građane SAD-a zbog mogućnosti nepredviđene eskalacije sukoba. Vlada treba da da saglasnost aerodromima Crne Gore za zakup poslovnog prostora i zemljišta kompaniji Wizz Air, čime bi se stvorili uslovi za uspostavljanje baze te aviokompanije na podgoričkom aerodromu. Aerodromi su podneli Ministarstvu saobraćaja zahtev za pribavljanje saglasnosti vlade za davanje u zakup prostora i zemljišta Wizz Airu, a realizacija projekta ocenjena je kao značajna za unapređenje vazdušne povezanosti Crne Gore, povećanje broja putnika i razvoj turizma. Službenici granične policije na graničnom prelazu Debeli Breg otkrili su vozilo koje Nemačka potražuje putem Interpola, dok je nekoliko sati ranije uhapšen državljanin Filipina, koji je prilikom kontrole pokazao falsifikovanu vozačku dozvolu. Vozilo je oduzeto, a protiv osumnjičenog za falsifikovanje isprave biće podneta krivična prijava. Vrhovni sud Crne Gore produžio je za još mesec dana pritvor Vehidu Muriću, osumnjičenom za teško ubistvo tri osobe u podgoričkom naselju Stari aerodrom, pa pritvor po ovom rešenju može trajati najduže do 21. oktobra. Privremena blokada promene vlasničke strukture Vijesti više nije na snazi. Privredni sud Crne Gore ukinuo je meru kojom je bio zaustavljen postupak promene vlasništva uz ocenu da se privremenom merom ne može unapred zabraniti održavanje zakonito Savezne skupštine, niti društvo ograničiti način zastupanja i odlučivanja, jer bi to predstavljalo nedopušteno mešanje u njegovo poslovanje. To se navodi u odgovoru Privrednog suda Crne Gore na pitanja radiotelevizije Crne Gore povodom informacija da je taj sud ukinuo privremenu meru. Italija se priprema da zabrani prekrivanje lica u školama i ograniči broj stranih učenika po odeljenju, izjavila je premijerka Đorđe Meloni, ističući svoja desničarska uverenja na skupu omladine koji je organizovala njena stranka, prenela je agencija Reuters. Italija je zbog svog položaja u centralnom delu Sredozemlja jedna od evropskih zemalja najizloženijih dolasku migranata, što migracije čini veoma osetljivom temom i velikim izazovom za vlasti.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Vlada Crne Gore usvojila je finalnu pregovaračku poziciju i izveštaj o ispunjavanju završnih merila za poglavlje 22, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, čime su ispunjeni ključni uslovi iz svih šest završnih merila i stvorene pretpostavke za njegovo zatvaranje, saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova. Poglavlje 22 biće među poslednjima koje će Crna Gora zatvoriti u decembru u završnici pregovaračkog procesa.
2: Izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec kazao je za televiziju Crne Gore da euromodel vidi kao pokušaj da se podigne standard građana, ali upozorava da konačni efekti povećanja plata i penzija neće zavisiti samo od poteza vlade, već i od globalnih ekonomskih kretanja, inflacije i rasta BDP-a.
1: Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore nije učestvovao u izradi reformskog programa Euromodel, pa im je potrebno dodatno vreme kako bi se detaljnije upoznali sa predloženim modelom i normativnim izmenama i nakon toga izjasnili saopšteno iz fonda. Kazali su da fond PIO izuzetno pozitivnim ocenjuje sve inicijative i mere usmerene ka unapređenju životnog standarda građana, a posebno penzionera.
2: Predsednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić sastao se sa delegacijom Odbora za evropske poslove parlamenta Kraljevine Danske, sa kojim je razgovarao o evropskom putu Crne Gore, završnoj fazi pristupnih pregovora i jačanju parlamentarne saradnje, saopšteno iz Skupštine. Mandić je poručio da Crna Gora Dansku vidi kao važnog saveznika u politici proširenja Evropske unije i istakao da se Crna Gora nalazi

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: I optužbe da su zloupotrebom službenog položaja prilikom izgradnje stambeno-poslovnog objekta u Baru oštetili poštu Crne Gore za više od 900.000 evra, kazao je za pobjedu advokat Dušan Lukšić. Optužbi oslobođeni procenitelj Rafael Vreteničić, kojem se stavljalo na teret da je svojim radnjama doprineo nastanku štete za poštu Crne Gore.
2: Specijalno državno tužilaštvo je specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici nakon završene istrage predalo optužnicu protiv Dragana Pečurice, koji je u policijskim evidencijama zaveden kao pripadnik škaljarskog kriminalnog klana i državljana Slovenije i Hrvatske LLM i LJ, a oni se terete za šverc 380 kg kokaina i 4 krivična dela, pranje novca od ukupno 2 milijona 935.000 evra.
1: Optuženi je Slobodan Kašćelan, kazao je da nije sposoban da prati suđenje i zatraži od suda da dođe da ga pregleda lekar zbog između ostalog problema sa grlom, prenosi Pobjeda. Dok se obraćao tročlanom veću, kojim predsedava sudija Nikola Boričić, Kašćelan je stajao okružen zatvorskim policajcima odbijajući da sedne. On je optužen da je deo kriminalne grupe koji se sudi za ubistva pripadnika škaljarskog klana Damira Hodžića i njegovog zeta Adisa Spahića. Službenici NCB Interpol Podgorica su pri izlasku iz Puškog zatvora nakon izdržane kazne zatvora u trajanju od 3 godine uhapsili Blagoja Gašića, državljanina Srbije i državljanina Crne Gore. Kako navode iz policije, Gašić je uhapšen na osnovu međunarodnih poternica raspisanih od strane Interpola Beograd i Interpola Atina radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnim postupcima koji se protiv njega vode u ove dve države. Klub poslanika građanskog pokreta URA predao je skupštinsku proceduru predlog zakona o dopuni zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, kojim se predlaže povećanje koeficijenta za zvanje vatrogasac spasilac sa sadašnjih 7,30 na 9,50, saopštio je šef kluba poslanika URA Zoran Mikić.
2: Obim neformalne ekonomije među registrovanim privatnim preduzećima i preduzetnicima smanjen je sa 20,6% BDP-a u 2022. na 12,4% u 2026. godini, odnosno za 8,2% poena. Napredak je, dodaju, ostvaren u svim delatnostima, a najveće smanjenje neformalne ekonomije zabeleženo je u građevinarstvu i ugostiteljstvu. Ministarstvo pomorstva revidiraće predlog pravilnika o uslovima i kriterijumima za ostvarivanje prava na vez u komunalnom delu luke nakon velikog broja primedbi, predloga i sugestija pristiglih tokom javne rasprave. Iz ministarstva su saopštili da je predlog bio pod velikom pažnjom javnosti, zbog čega je upućen na javnu raspravu pre nego što je tekst konačan. U Crnoj Gori je tokom prošle godine boravilo 107.506 stranih državljana, što je činilo 17,2% ukupne populacije, dok Državna revizorska institucija ocenjuje da strateško planiranje u oblasti migracija nije bilo dovoljno usmereno na ključne probleme i nove migracione trendove. Državna revizorska institucija utvrdila je niz nedostataka u realizaciji aktivnosti iz oblasti integrisanog upravljanja migracijama za period od 2021. do 2020. godine.
1: Konkurs za upis na master studije Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini biće raspisan 23. septembra i objavljen na sajtu univerziteta i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Konkursom je predviđeno 1890 mesta na 19 organizacionih jedinica. Prijemni ispiti biće organizovani 30. septembra i 1. oktobra. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je tokom 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da je Iran bio najveći nasilnik na Bliskom istoku, ali da to više nije, i poručio da SAD nikada neće dozvoliti Iranu da dođe do nuklearnog naoružanja. Popularnost američkog predsjednika Donalda Trumpa pala je na 32%, najniži nivo od početka njegove političke karijere, jer se nepoverenje prema ratu na Bliskom istoku širi čak i na republikance u Kongresu, pokazala je nova anketa Ipsosa, prenela britanska agencija Reuters.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Poslanici Skupštine Crne Gore nisu raspravljali o predlogu za razrešenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića jer nije bilo kvoruma za održavanje sednice. Mandić je rekao da oni koji su pokušali da ga smene sa funkcije nisu želeli mesto čelnika Skupštine zato što su hteli da bolje služe građanima, niti su sve to govorili zato što im je posebno stalo do morala, već su i ovu temu kao i prilikom prethodna dva pokušaja zloupotrebili, izvrnuli i izokrenuli kako bi laž postala istina, a istina bila izbrisana, prenosi RTCG. Stalni izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marijan Šarec, kazao je da se poslanici ne mogu prisiliti da dođu na sednicu Skupštine i glasaju, te da je i nedolazak svojevrsna odluka. Poručio je da zbog ovakvih dešavanja ne bi pravio buku, ali i da ne bi želeo da opozicija odustane od konstruktivnog odnosa prema evropskim integracijama.
2: Predsjednik Jakov Milatović poručio je pred svetskim liderima da ova generacija ima odgovornost da do 2028. godine završi evropski put zemlje, pokaže da Balkan može ostaviti stare podele iza sebe i generacijama koje dolaze ostaviti više prilika nego što ih je sama imala. Predsjednik je između ostalog poručio da Crna Gora ostaje privržena delotvornom multilateralizmu, regionalnoj saradnji, evropskim integracijama i međunarodnom pravu. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler poručio je da prisustvo delegata svih 27 država članica Evropske unije u Crnoj Gori predstavlja snažnu poruku njihove posvećenosti članstvu Crne Gore u Evropsku uniju i uspešnom okončanju pristupnog procesa. Sattler je naveo da su prethodne večeri zajedno sa premijerom Milikom Spajićem i ambasadorom Irske Kevinom Colganom, koji predstavlja irsko predsedavanje Savetom Evropske unije, ugostili delegate država članica Evropske unije, predstavnike radne grupe Saveta za proširenje i radne grupe koja priprema ugovor o pristupanju Uniji.
1: U Podgorici je održan sastanak članova vlade i pregovaračke strukture sa članovima radne grupe za proširenje i radne grupe za izradu ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, na kojem je potvrđena snažna podrška finalizaciji pregovaračkog procesa do kraja ove godine i ostvarenju punopravnog članstva Crne Gore u Evropskoj uniji 2028. saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova.
2: Predsjednik Unije poslodavaca Crne Gore Slobodan Mikavica upozorio je da predloženi euromodel nije dugoročno održiv za veliki broj privrednika i da bi posebno mali biznis mogao biti suočen sa neizdrživim rastom troškova. Generalna sekretarka zajednice opština Crne Gore Mišel Manojlović poručila je da lokalne samouprave traže garancije da najavljene promene neće ugroziti njihove budžete. Nakon sastanka sa premijerom Milikom Spajićem, predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica, kako je rekao, nije postignut konkretan dogovor o narednim koracima, ali je zaključeno da je potrebno nastaviti razgovore.
1: Vlada Crne Gore na sednici je između ostalog usvojila program reforme upravljanja javnim finansijama za period od 2027. do 2031. godine sa ciljem odgovornog fiskalnog upravljanja, efikasnog korišćenja javnih resursa i usklađenosti sa standardima Evropske unije. Radi ostvarivanja tog cilja, reformske aktivnosti programa organizovane su kroz 4 funkcionalna stuba sistema upravljanja javnim finansijama: izvršenje budžeta, računovodstvo, praćenje i finansijsko izveštavanje i efikasna finansijska kontrola, navodi se u saopštenju vlade. 6 američkih kompanija iskazalo interesovanje za učešće u razvoju Jadransko-Jonskog koridora, jednog od prvih strateških projekata u okviru sporazuma Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država, dok će od 1. novembra državljanima Rusije, Belorusije i Turske biti potrebne vize za ulazak u Crnu Goru, odlučeno je na 139. sednici vlade. Državno tužilaštvo Crne Gore pokazalo je spremnost da se ratni zločini procesuiraju u najkraćem mogućem roku, a za to je važno i jačanje neposredne saradnje i razmene dokaza sa drugim tužilaštvima iz regiona, poručeno iz Skoplja sa regionalne konferencije posvećene saradnji u postupcima za ratne zločine, na kojoj su učestvovali vrhovni državni tužilac Milorad Marković i glavni specijalni tužilac Vladimir Novović. Penzionisani policijski funkcioner Duško Koprivica i njegov sin Strahinja osuđeni su na po 3 godine zatvora, supruga je Radosava na godinu, a zet, odbjegli Duško Roganović, na 4 godine robije zbog pranja skoro 965.000 evra. Stariji Koprivica je uhapšen 24. decembra 2024. godine i od tada se nalazi u pritvoru. U istoj akciji uhapšena i njegova supruga, koja sa odlukom sudije za istragu brani sa slobode. Njihov sin Strahinja u pritvoru je odranije zbog optužbi da je na čelu kriminalne organizacije koja je švercovala drogu i cigarete.
2: Vrhovni sud Crne Gore produžio je za još 3 meseca pritvor Ernadu Muriću, Etemu Muriću i Esadu Kajeviću, osumnjičenima za stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje cigareta. Pritvor im prema ovom rešenju može trajati najduže do 27. decembra. Uprava policije u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici identifikovala je treću osobu za koju se sumnja da je pomagala u izvršenju teškog ubistva Stefana Belade i Andrije Ivanovića na putu Budva Cetinje u mestu Ugnji. 24. septembra prošle godine, a protiv iste je podneta krivična prijava. Ustavni sud Crne Gore odložio je za utorak 29. septembar odlučivanje o inicijativama za ocenu ustavnosti zakonskih odredaba kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak dece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama, prvobitno najavljeno za 24. septembar. Razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija od značaja za odlučivanje u ovom predmetu, koju je potrebno razmotriti pre donošenja odluke.
1: Vlada Crne Gore usvojila je na zahtev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i ministra Vladimira Jokovića odluku u kojem se ograničavaju maloprodajne cene peleta prve i druge klase. Pelet klase A2 moći će da košta najviše 250 evra po toni, a klase A1 do 270 sa uračunatim PDV-om. Novčane kazne predviđene novim rešenjima iz oblasti bezbednosti saobraćaja su previsoke u odnosu na standard građana Crne Gore, iako već daju rezultate, ocenio je ministar saobraćaja Radoš Zečević i najavio mogućnost da ministarstvo saobraćaja inicira doradu zakona kako bi kazne bile smanjene.
2: Deklaracija o kontroli veštačke inteligencije koju je potpisalo 20 zemalja u Ujedinjenim nacijama izuzetno je važna kako bi se smanjili bezbednosni rizici koje nosi ubrzani tehnološki razvoj, ocenili su IT eksperti za Radio Televiziju Crne Gore. Ističu da je međunarodni nadzor nad AI modelima naročito bitan za male države poput Crne Gore kako bi mogle da očuvaju svoj digitalni i tehnološki suverenitet.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Generalni sekretar Unije sindikata Crne Gore Srđa Keković kazao je da sindikati ne odustaju od povećanja obračunske vrednosti koeficijenata sa 90 na 100 evra i da očekuju da se to primeni na oktobarske zarade. Gostujući na Radiju Crne Gore upozorio je da od 30. aprila nema opšteg kolektivnog ugovora, dok najavljeni euromodel, kako je naveo, mora biti održiv, ne sme dovesti do uravnilovke i mora biti praćen merama koje će sprečiti rast cena. Potpuna zabrana upotrebe plastičnih kesa mogla bi biti naredna mera Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja severa, kazao je ministar Damjan Ćulafić, ocenjujući veoma uspešnom kampanju Nisam znao, nisam znala o štetnosti njihove prekomerne upotrebe. Počinje javna rasprava o nacrtima planova rada Radiotelevizije Crne Gore za sledeću godinu. Javni medijski servis poziva građane, stručnu javnost i sve zainteresovane subjekte da se uključe u javnu raspravu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su Sjedinjene Američke Države predložile da se pripremi trilateralni sastanak Ukrajine, SAD-a i Rusije na tehničkom nivou. Zelenski je novinarima u Njujorku, gde prisustvuje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, rekao da Kijev čeka predloge američke strane o datumu za održavanje sastanka, kao i da je Vašington predložio Ujedinjene Arapske Emirate kao mesto njegovog održavanja, prenosi Ukrinform. U ruskim napadima na Ukrajinu poginulo je najmanje 9 ljudi, dok je više osoba povređeno. Moskva i Kijev ponavljaju da je moguć nastavak pregovora, ali uz međusobno isključujuće preduslove. Turska je saopštila da pojačava napore za obnovu Crnomorskog koridora za izvoz žitarica. Senatori demokratske stranke u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država kritikovali su samit američkog predsjednika Donalda Trumpa sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, ocenivši da je ceremonijalni deo susreta bio u prvom planu u odnosu na konkretne rezultate o pitanjima veštačke inteligencije, trgovine i kritičnih minerala. Američki i iranski pregovarači u Njujorku razmatraju postepeni izlazak iz sukoba koji bi mogao da obuhvati ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza i ukidanje američke ekonomske blokade Irana, piše Reuters. Na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija bilo je burno tokom govora izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, kada su desetine diplomata napustile salu dok je on branio postupke Izraela i kritikovao njegove protivnike. Stalni izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec kazao je da se poslanici ne mogu prisiliti da dođu na sednicu Skupštine i glasaju, te da je i nedolazak svojevrsna odluka. Poručio je da zbog tih dešavanja ne bi pravio buku, ali i da ne bi želeo da opozicija odustane od konstruktivnog odnosa prema evropskim integracijama. 6 američkih kompanija iskazalo je interesovanje za učešće u razvoju Jadransko-Jonskog koridora, jednog od prvih strateških projekata u okviru sporazuma Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država, dok će od 1. novembra državljanima Rusije, Belorusije i Turske biti potrebne vize za ulazak u Crnu Goru, odlučeno je na 139. sednici vlade. Vlada je utvrdila predlog zakona o izmenama i dopuni zakona o finansijskim konglomeratima, kojim se između ostalog značajno povećavaju pragovi za utvrđivanje finansijskih konglomerata i dodatni nadzor. Izmene su deo procesa potpunog usklađivanja crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije i, kako se navodi u obrazloženju, predstavljaju preduslov za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 9 finansijske usluge.
2: Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija saopšteno je da na današnji dan ukupno 101 pritvorenik štrajkuje glađu. Kako su kazali, njihovo zdravstveno stanje je stabilno. Poručuju da će nastaviti da preduzimaju sve neophodne mere u cilju zaštite zdravlja pritvorenih lica, a sa tim u vezi očuvanja reda i bezbednosti u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Italijanska vlada odobrila je zabranu nošenja burke i nikaba u školama, kao i ograničenje broja učenika sa slabim poznavanjem italijanskog jezika u pojedinim odeljenjima. U prvim razredima osnovnih i srednjih škola uvodi se ograničenje do 30% za decu bez italijanskog državljanstva ili sa slabim poznavanjem italijanskog jezika. tužiteljka Maja Janković izabrana je za rukovoditeljku osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, saopšteno je iz Tužilačkog saveta. Navodi se da su na sednici Tužilačkog saveta Marija Kažić i Rajko Lopičić izabrani za državne tužioce u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici. Kako je saopšteno, na sednici je razmatrano i 16 pritužbi na rad državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava u pogledu zakonitosti rada. Predsjednik Jakov Milatović ocenio je na marginama 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da Crna Gora treba da ograniči pristup društvenim mrežama za mlađe od 16 godina, poručujući da deci moramo vratiti pravo na bezbrižno i zdravo detinjstvo. Skup je okupio šefove država i vlada, predstavnike Ujedinjenih nacija, civilnog društva i privatnog sektora sa fokusom na bezbednost, privatnost i prava dece u uslovima ubrzanog razvoja veštačke inteligencije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen posjetit će Crnu Goru u četvrtak 1. oktobra, saopšteno je u Evropskoj komisiji. Tokom posete von der Leyen sastaće se sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem i predsjednikom vlade Milojkom Spajićem. Ovo će biti 6. godina za redom da predsjednica putuje u region Zapadnog Balkana.
0: TDI Radio. Vesti, sedmični pregled.

0: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
1: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20.
1: Deste narode, stigao je napokon novi utorak, mada ako slušamo reprizu, onda stigla nedelja. Svakako da, Top 20 lista je tu na TDI radiju, 226. izdanje, sa nama tu je Kotur.
2: Ćao svima ljudi, kako ste, jeste dobro?
1: Bože zdravlje da smo dobro, tu nam je Zuki, zato smo još bolje, a tu sam i evo ja. Bađa svima, zdravo narode, ja sam malo gladna, Koture, pa da li bi ti evo umjesto mene rekao šta je na auto listi dok ja malo ovdje vidim što ima se poruči?
2: Žena koja kaže, ja bih nešto da jedem, pazite, kombinacija da je žena gladna, to onda baš i nije ona neka kombinatorika, moramo da nahranimo Bađu, ako se neko javlja ima neki usput, neki fast food, slobodno nek pošalje.
1: Neka preporuka, Viber broj 06939389999, a auto lista preporučuje da se pozdravimo sa Hugilom i Soltom, Jamaican Bam Bam, posle 15 nedelja, i Madonom i
2: Sabrina Carpenter.
1: Kotor je naučio kako da izgovori Carpenter i mi smo preponosni. Da, devojke, isto posle 17 nedelja, Bring Your Love, slušamo kratko Outlistu.
0: Top 20.
3: Lista najaktualnijih

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: To je bila Ina zajedno sa Matomom, Dream Out Loud, a već na 19. mestu čeka nas Jao Koture,
3: The Bossa
2: Magnetic. Posle 17 nedelja 19. mesto, ovo se ne piše dobro, što znači da sledeće nedelje možda već bude na autu.
3: Da, da, što na autu misliš kao Ford?
2: Nisam.
3: U autu.
2: U autu listi, ali dok ne dođe taj tužan trenutak, uživamo svakako uz Bossu na mesto broj 19.

0: lista. Samo na TDI Radiju. Samo hitovi. Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.
1: Opa, novitet.
2: Jeste, ali ja se njega sećam iz one ere Watermelon Sugar, hi.
1: A ja se njega sećam iz One Direction, ako ćemo već da se prisećamo starih dana. Da, narode, na 18. mestu našao se Harry Styles sa svojim hitom Dance No More. E sad, zašto je, ne znam za vas, ali meni, na primjer, specifično ovo ime, zato što su izašli neki tabloidi, neke ludosti, da sad kada odradi ostatak svoje turneje 2027. sledeće godine, kao nešto planira da se povuče van scene i ljudi sad sumnjaju.
2: Kakav marketinški plan.
1: Da, nešto je spominjao kako hoće da se fokusira na porodicu i sad kao op, op, hoće li da bude tata, pa kao Dance No More, nema više opa plesa. A? Svakako uživam uz Harry Stylesa na mesto broj 18.

0: Meni je ovo zanimljiva kombinacija. Martin Garrix i Ed Sheeran repeatit. I da, oni to na repeat prave i 17. pozicija za njih.
1: 17. pozicija, 15. nedelja, iskreno jaka priča, a sada ćemo da čujemo i zašto, jer nam sledi Repeated.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: E pa, sa 19. prošle nedelje na 16. ove našao nam se Morandi i Miss Kali. Tako da, devojke, ako ste u onom fazonu Kalifornija, leto, ludilo, onda ovo realno Koture je njihova himna.
2: Apsolutno da, leto nije gotovo, ko je rekao to, nije apsolutno, dok je nama top 20 liste i produžetka ovog letnjeg perioda i ovog, tako kažemo, skoka. Ma, čas je lepo, čas je kiša.
1: Što se kaže, pupu da tako i ostane.
2: Apsolutno da, slušamo Morandi Miss Kali.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: E sad, posle jednog, drugog, trećeg, četvrtog, petog hita, vreme je malo da ga presečemo sa nekim retro hitom.
2: I to kakvim? Ja sam imao prilike da ih i slušam uživo.
1: Stvarno?
2: Da.
1: Au, okej.
2: Okay. Da, da, da, da. Sad neke, ono kao muzika iz Grlom u jagode, razumiješ ti? Te davne, 2000, šajpst. U svakom slučaju slušat ćemo Sing It Back, to je ozbiljan single koji je njih apsolutno šutnuo u sve billboardove one top liste.
1: Opa.
2: Dakle, Moloko, ako neko ne zna, za ove nove generacije, da čujete kako se muzika slušava u moje vreme.
1: U tvoje vreme, retro hit broj 1.

0: 20 najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Stigli smo, narode, evo već i do 15. mesta. Kako vreme brzo leti, pogotovo kada se najedeš iza kulisa. Calvin Harris i Jazzy nam stižu. Evo, ovo je pesma za mene i za sve nas koji smo napokon ručkali, jer osjećamo tako lepu jednu veliku satisfakciju, pa nam da. Stiže.
3: Satisfy, a odmah ćemo i slušamo Blanta, koji kaže Tastes like summer.
2: A, kako si ga povezao? Da, da. Idemo mesto broj 15, pa 14.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Joj, evo, za ovo 226. izdanje najduže ko nam je na listi jeste Teddy Swims, meni lično miljenik, i njegov hit Mr. Know It All. Da Bog nam ostao još 18 nedelja, mislim da se mi...
2: Nećemo se buniti.
1: Mi se nećemo buniti definitivno, tako da dok je tu dobro nam došao, bolje i ostao, slušamo ga na mestu broj 13.

0: 10.
1: 4 nedelje na listi, koliko vidimo ovaj hit koji nam sledi u nastavku, jako se drži, Kotor, evo ti si stručni za top 20 od mene, tako da reci mi, za 4 nedelje skok na 12. mesto, kako to procenjujemo?
2: Pa to procenjujemo tako što publika želi da čuje i želi da visoko pozicionira one kojim se dopadaju, eto Cat's Eye i Animal došla je na 12. poziciju, što je jako dobro, što znači da će biti tu i nekog samog vrha, je li tako?
1: Ajde, tako se nadamo, a do tad slušamo i zašto je na ovoj poziciji. Mesto broj 12.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova
1: Top 20.
2: Nismo Balkanci ako malo ne zamešamo uz latino ritmove, ipak smo televiza prezenta generacije.
3: Pa mi smo mi te generacije i vaše i naše i svačije, volimo taj latino jer ima nekog, kako da se zove, ima nekog nečeg balkanskog u tom latinu.
2: Da, to si odlično rekao i ne znam narode da li smo pratili po društvenim mrežama, ali ljudi mnogo vole da porede kako latino ljudi i mi koji smo ono potekli od slovenskog naroda, kako kao jako smo slični.
3: Pa jesmo, izgleda to jedno izgleda ja i na čelu.
2: Da, kao po energiji, po ekspresiji. Ok, praviću se, nisam čula, sad mi je došlo do mozga što si rekao. Topik i Becky G, Sorry Papi na mesto broj 11. Sorry.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Došlo vreme narode i za repete.
2: Jeste, i repete i trampete.
1: Okej. Okay. Ovo su vam tipično ono dead jokes. A Kotor, pošto je tata dva preslatka mala sinčića, jasno vam je zašto.
2: Dead jokes ili dead jokes, kako bi hteli. U svakom slučaju, slušat ćemo nešto što smo slušali 2016. godine. Sakmel, je li tako?
1: Da, Salvi i Sean Paul Trumpets. Vraćamo se malo u 2016. uz Retro Hit broj

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: A sad pre nego što pređemo na drugu polovinu liste, ajde da se prisetimo šta smo sve slušali na prvoj.
4: 20. mesto, novitet ove sedmice, Ina Matoma, Dream Out Loud.
3: Mesto broj 19, The Bossa Magnetic.
4: Harry Styles, Dance No More, 18. pozicija.
3: Sedamnaesto mesto, Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It.
4: Morandi, Miss Corey, 16. pozicija.
3: Na 15. poziciji Calvin Harris i Jazzy, Satisfy.
4: James Blunt, Tastes Like Summer, 14. mesto.
3: Mesto broj 13, Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
4: Cat's Eye, Animal, 12. pozicija.
3: I mesto broj 11, Topic i Becky G, Sorry Papi.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
3: E sad možemo da nastavimo sa listom. Deset ljudi, ako ste nam se tek sad priključili, ovo je Top 20 lista, 226. izdanje. Tu nam je Kotur.
5: Hello, hello.
3: Tu je Zuki, a ja sam Bađa. Na mestu broj 10, Koture, šta nas je sačekalo?
5: Pa sačekalo nas je to da imamo hit koji se i tekako vrti i nekako možda mu nije mesto sad na 10. poziciji, i zato što je i dalje viralan i to yes. iskače iz frižidera u najveće. Ljudi prosto stave na svoje vide i ovaj snimak ovog songa, kako se to zove, cover, da setim da mi smo spolili lapica.
3: O, kako smo vešti sa društvenim.
5: To. Hugel, Email Angel i Ultranate napravili su pesmu Moving to the Sun.
3: Pa ajde da je čujem.

Moving to the Sun je sjajna stvar, ali da se mi sad malo muvujemo na mesto broj 9, jer nas tu čeka Temper City i Self-Aware. Svega 5 nedelja su na listi, već su na 9. mestu, pa evo možemo u nastavku da čujemo i zašto. Idemo na Self-Aware.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Uživali smo uz Mičiko, a evo nam je opet na listi i Ina. Opa, ja mislim da ovo prvi put za evo godinu dana što se družim u Top 20 listu, da sam bar ja snimila Inu dva puta na listi.
4: Pa eto, vidiš, Ina, more ni to, pa nije tako, baš tako naivna Ina. U svakom slučaju da slušamo mesto broj 6.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Stigla je naša treća sreća, treći retro hit. Vraćamo se nekih 5 godina unazad u 2021. kada je sjajni The Weeknd izbacio Take My Breath. A ne možeš, znači kad se čuje ta pesma, taj naziv moraš tako da ga otpevaš, da ga kažeš.
2: Breath, meni kad sastaviš ta slova Take My Breath, meni uvijek ide ona pesma Take My Breath Away.
1: Ovo je ono, generacijama reci Take My Breath i kog se izvođača prvo sete.
2: Setiš, da,
1: to je taj rad. Idemo na

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Top 20.
1: Bađo, šta ćeš mi dati?
2: Šta ti treba?
1: Pa jedan hit sa pete pozicije.
2: Da ti i Take Me There, ok, da, može, ajde. Sjajan je spot, sjajna je stvar, zato je ovdje dobrih 9 nedelja, peto mjesto prošle nedelje bila na drugoj poziciji, ali dok se drži, ajmo mi da uživamo uz nju. Take Me There.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
2: Četvrto mesto, Madonna, Martin Garrix, How Bizarre, šalim se. Ne, šalim se, bizarim se zove pesma, ali mislim da je taj spoj zaista producentsko čudo.
3: Ne, meni je fenomenalno u šta sve se trenutno Garrix smeša. Ajde, ovaj hit sa Širanom što nam je na listi, to je hit od pre 10 godina koji si samo izbacio ove godine.
2: Poznato mi je, ali evo recimo imaš neku hranu koja je nespojiva. Jel imaš tako te neke kombinacije koje su nespojiva? Na kraju ispadnu dobro.
3: Da, kao na primjer, kako ono rade, uzmu kreker pa tipa džem i onda stave pršut i ne znam, dimljeni kačkavalj.
2: Pa sad sam ja gledam, bato, ti si jela lako tebe.
3: Prašta je kotore. Ali da, narode, na mestu broj 4, Madonna i Martin Garrix, Bizarre, a odmah za njima, Tavlo i Stromer, Defler. Love.

0: radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Uživali smo uz De Flair.
4: De Flair. To je sjajno kako ti pričaš francuski. Ja se zaista divim. Vice šampion koji je došao na red, i to nije jedan, nego su dva.
3: Odnosno dve.
4: Dve, tako je.
3: Woman sa Peggy Hu i Aira Star na mestu broj 2.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: E sad, da li se neko seća, i neka digne ruku svako ko se seća.
2: Ja nisam.
1: Kada je Benson Boone prošle godine izbacio ovaj svoj hit činu, da ne kažemo, Mystical Magical, koliko je ljudi bilo na foru, zašto je meni ovo poznato? E sad, Kotor, ako se, na primjer, ti ne sećaš hita ili neko od vas, hit ide Mystical, Magical, a Olivia Newton-John, pevačica, je bila na foru Let's Get Physical. Physical, i to je bila himna za treniranje 80-ih.
3: Pa to mi kaže.
1: Sad je poznato, da. Ali ajde mi da čujemo ipak ovo Benson Boone-ovo izdanje uz Mystical Magical kao retro hit broj 4.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: E sad svi hoće da znaju pobednika, svi hoće da znaju ko nosi pa, zlatnu
2: čekaj,
1: medalju.
2: Ovako, drugari, čekaj, stanite u red. Prvo da čujemo šta smo slušali o 10K prvoj poziciji.
1: Mesto broj 10, Hugel i Mile Angel, Ultronate, Moving to the Sun.
2: Temper City, Self Aware, mesto broj 9.
1: Francis Mercier i Robin S. Show Me Love na osmoj poziciji.
2: DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko, sedma pozicija.
1: Mesto broj 6, Ina Morenito.
2: Peta pozicija, Dati, Take Me There.
1: Madonna i Martin Garrix, Bizar, na mestu broj 4.
2: Tavlo Stroma je The Fleur, mestu broj 3.
1: I na drugoj poziciji, Peggy Gou i Ayra Starr, One Man.
0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
1: I eto, narode, stigo smo i do prvenca, a ono što je nama srcu drago jeste što se zadržala pobednica prošlonedeljna i ove nedelje na prvom mestu, što već govori koliko je sjajan hit.
2: Tako je. Meni se zanima Zeina, da li zna za našu Zeinu? Ovdašnje.
1: To sam se i ja Koture pitala.
2: Da li se znaju, da li su ono kao, ej, ja se zovem Zeina, ej, ja se zovem Zeina. Kako tebi ide? Pa meni ide okej.
1: Okay. Ja baš imam jedan hit koji se zove Žanan Topu, što se na TD radiju ljudi ga obožavaju i zato ćemo ga slušati na mestu broj 1 i ove nedelje. A narode, mi se čujemo, gledamo već sledeće.
2: Tako je. Če nedelje? Če nedelje? Ja trebao sam da završim. Če nedelje?
1: Če nedelje? Ćao!
2: Ćao ljudi.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top

day.

0: маркетинг. TDI. Не чекайте, први снег. У Кемо Импексу е почела права зимска предсезонска акција. Од 1. до 30. септембра остварите сјајне попусте до 10% на зимске гуме, 25% на сервисне услуге и реглажо трапа, као и 20% на MyWay, ауто опрему и козметику. И специјално, 3 месеца хотела за гуме гратис.
1: Купи раније, доби више. Кемо Импекс.
2: Маркетинг TDI Радија 067-561-999.

0: Etno. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
2: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Probajte. Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
1: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica. Chemoimpex.me. Poručite online. Chemoimpex.
2: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
5: www.triplem.me. Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura. Keramika, sanitarije, česne i tuš rješenja. Ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga. Pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: RDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
4: www.triplem.me.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Na sastanku predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca razgovaralo se o izmenama opšte kolektivnog ugovora. Prihvaćen je zahtev oba reprezentativna sindikata da se obračunska vrednost koeficijenta poveća sa 90 na 100 evra, saopštili su predstavnici Saveza sindikata Crne Gore i Unije slobodnih sindikata Duško Zarubica i Srđa Keković. Primena nove obračunske vrednosti koeficijenta počeće 1. januara naredne godine, opšti kolektivni ugovor trebalo bi da bude potpisan narednih dana. Crna Gora obeležila je 35 godina od proglašenja ekološke države, a sa svečanosti u Skupštini poručeno je da zatvaranje poglavlja 27 predstavlja jedan od najvažnijih koraka u završnici evropskih integracija, ali ne i kraj obaveza u zaštiti životne sredine. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa Damjan Ćulafić saopštio je da su u prethodne dve godine pokrenute ili realizovane investicije vredne 100 miliona evra, dok je predsednik Skupštine Andrija Mandić poručio da ekološka država nije završen projekat, već obaveza svake generacije. Netačne su tvrdnje da je Estonija tražila pauzu u procesu integracije Crne Gore u Evropsku uniju, saopštili su za raskrinkavanje iz Estonskog ministarstva spoljnih poslova, navodeći da ostaju snažan zagovornik crnogorskog članstva u EU. Dnevni list Dan u subotu je objavio tekst naslovljen Pet država udarilo pečat na zastoj u pregovorima, u kojem se tvrdi da je Holandija tražila pauzu u procesima koji se tiču daljih integracija Crne Gore u Evropsku uniju, navodeći kao obrazloženje potrebu za dodatno analizom i doslednijom primjenom svih definisanih standarda i da su joj se u tom zahtevu pridružile Hrvatska, Estonija, Litvanija i Letonija, čime je stvoren dodatni pritisak na dosadašnji tempo pregovora. Državna revizorska institucija utvrdila je da Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa nadležnim institucijama nije u dovoljnoj meri obezbedilo efikasan sistem upravljanja migracijama, pokazala je revizija efikasnost realizacije aktivnosti u oblasti integrisanog upravljanja migracijama u periodu od 2021. do 2025. Istovremeno, broj stranaca sa privremenim boravkom u Crnoj Gori za te 4 godine povećao se za gotovo 89%. Ministar financija Novica Vuković istakao je da mu je potrebno još vremena da analizira predloženi program povećanja plata Euromodel, prema kojem bi minimalna zarada u Crnoj Gori od januara za srednji stručni kadar bila 1000 evra, za visokoškolce 1400 evra. On nije precizirao da li je na nedavno održanoj elektronskoj sednici vlade glasao za taj predlog premijera Milojka Spajića. Vrhovni sud Crne Gore produžuje za još mesec dana pritvor Vehidu Muriću, osumnjičenom za teško ubistvo 3 osobe u podgoričkom naselju Stari aerodrom, pa pritvor po ovom rešenju može trajati najduže do 21. oktobra tekuće godine. Saobraćajna policija za 7 dana novim radarima kontrolisala 779 vozača u Crnoj Gori i, kako su saopštili iz uprave policije, 362 vozača su prekršila zakon o bezbednosti saobraćaja. Kako se navodi u objavi policije na mreži X, u akciji radarska kontrola brzine u automatskom modu izdato je 347 naloga i podneto 15 prijava. Šejk Ahmed bin Rashid Al Maktum, mlađi brat vladara Dubaja Mohameda bin Rashid Al Maktuma, preminuo u ponedeljak ujutro, saopštile su vlasti ovog emirata. Povodom njegove smrti u Dubaju je proglašena 10-dnevna zvanična žalost, tokom koje će zastave biti spuštene na pola koplja.
2: Atención chimoso! El que quiera perder su tiempo que me aconseje. Que estoy en romo pero feo, feo.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Vlada Crne Gore usvojila je finalnu pregovaračku poziciju i izveštaj o ispunjavanju završnih merila za poglavlje 22, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, čime su ispunjeni ključni uslovi iz svih šest završnih merila i stvorene pretpostavke za njegovo zatvaranje, saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova. Poglavlje 22 biće među poslednjima koje će Crna Gora zatvoriti u decembru u završnici pregovaračkog procesa.
2: Izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec kazao je za televiziju Crne Gore da euromodel vidi kao pokušaj da se podigne standard građana, ali upozorava da konačni efekti povećanja plata i penzija neće zavisiti samo od poteza vlade, već i od globalnih ekonomskih kretanja, inflacije i rasta BDP-a.
1: Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore nije učestvovao u izradi reformskog programa Euromodel, pa im je potrebno dodatno vreme kako bi se detaljnije upoznali sa predloženim modelom i normativnim izmenama i nakon toga izjasnili, saopšteno iz fonda. Kazali su da Fond PIO izuzetno pozitivnim ocenjuje sve inicijative i mere usmerene ka unapređenju životnog standarda građana, a posebno penzionera.
2: Predsednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić sastao se sa delegacijom Odbora za evropske poslove parlamenta Kraljevine Danske, sa kojim je razgovarao o evropskom putu Crne Gore, završnoj fazi pristupnih pregovora i jačanju parlamentarne saradnje, saopšteno iz Skupštine. Mandić je poručio da Crna Gora Dansku vidi kao važnog saveznika u politici proširenja Evropske unije i istakao da se Crna Gora nalazi pred istorijskom šansom da uspešno završi pristupne pregovore. Crnogorsko sudstvo je u prethodne dve godine ostvarilo merljive rezultate u ispunjavanju završnih merila iz pregovaračkih poglavlja 23 i 24, dok u narednom periodu fokus mora ostati na punoj primjeni reformi, jačanju nezavisnosti i odgovornosti i stvaranju održivog bilansa rezultata, poručila je predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Valentina Pavličić na sastanku sa delegacijom Odbora za evropske poslove parlamenta Danske. Nekadašnji vlasnik Zavoda za izgradnju bara Žarko Pavićević i bivša direktorka te kompanije Danijela Krković nakon ponovno sprovedenog postupka su u Podgoričkom višem sudu oslobođeni optužbe da su zloupotrebom službenog položaja prilikom izgradnje stambeno-poslovnog objekta u baru oštetili poštu Crne Gore za više od 900.000 evra, kazao je za pobjedu advokat Dušan Lukšić. Optužbi oslobođeni procenitelj Rafael Vreteničić, kojem se stavljalo na teret da je svojim radnjama doprineo nastanku štete za poštu Crne Gore.
1: Specijalno državno tužilaštvo je specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici nakon završene istrage predalo optužnicu protiv Dragana Pečurice, koji je u policijskim evidencijama zaveden kao pripadnik škaljarskog kriminalnog klana i državljana Slovenije i Hrvatske LLM i LJ, a oni se terete za šverc 380 kg kokaina i 4 krivična dela, pranje novca od ukupno 2.935.000 evra.
2: Optuženi je Slobodan Kašćelan, kazao je da nije sposoban da prati suđenje i zatražio od suda da dođe da ga pregleda lekar zbog između ostalog problema sa grlom, prenosi Pobjeda. Dok se obraćao tročlanom veću kojim predsedava sudija Nikola Boričić, Kašćelan je stajao okružen zatvorskim policajcima odbijajući da sedne. On je optužen da je deo kriminalne grupe koji se sudi za ubistva pripadnika škaljarskog klana Damira Hođića i njegovog zeta Adisa Spahića. Službenici NCB Interpol Podgorica su pri izlasku iz Puškog zatvora, nakon izdržane kazne zatvora u trajanju od 3 godine, uhapsili Blagoja Gašića, državljanina Srbije i državljanina Crne Gore. Kako navode iz policije, Gašić je uhapšen na osnovu međunarodnih poternica raspisanih od strane Interpola Beograd i Interpola Atina radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnim postupcima koji se protiv njega vode u ove dve države. Klub poslanika građanskog pokreta URA predao je skupštinsku proceduru predlog zakona o dopuni zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, kojim se predlaže povećanje koeficijenta za zvanje vatrogasac-spasilac sa sadašnjih 7,30 na 9,50, saopštio šef kluba poslanika URA Zoran Mikić.
1: Obim neformalne ekonomije među registrovanim privatnim preduzećima i preduzetnicima smanjen je sa 20,6% BDP-a u 2022. na 12,4% u 2026. godini, odnosno za 8,2% poena. Napredak je, dodaju, ostvaren u svim delatnostima, a najveće smanjenje neformalne ekonomije zabeleženo je u građevinarstvu i ugostiteljstvu. Ministarstvo pomorstva revidiraće predlog pravilnika o uslovima i kriterijumima za ostvarivanje prava na vezu u komunalnom delu luke nakon velikog broja primjedbi, predloga i sugestija pristiglih tokom javne rasprave. Iz ministarstva su saopštili da je predlog bio pod velikom pažnjom javnosti, zbog čega je upućen na javnu raspravu pre nego što je tekst konačan. U Crnoj Gori je tokom prošle godine boravilo 107.506 stranih državljana, što je činilo 17,2% ukupne populacije, dok Državna revizorska institucija ocenjuje da strateško planiranje u oblasti migracija nije bilo dovoljno usmereno na ključne probleme i nove migracione trendove. Državna revizorska institucija utvrdila je niz nedostataka u realizaciji aktivnosti iz oblasti integrisanog upravljanja migracijama za period od 2021. do 2025. godine.
2: Konkurs za upis na master studije Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini biće raspisan 23. septembra i objavljen na sajtu Univerziteta i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Konkursom je predviđeno 1890 mesta na 19 organizacionih jedinica. Prijemni ispiti biće organizovani 30. septembra i 1. oktobra. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je tokom 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da je Iran bio najveći nasilnik na Bliskom istoku, ali da to više nije, i poručio da SAD nikada neće dozvoliti Iranu da dođe do nuklearnog naoružanja. Popularnost američkog predsjednika Donalda Trumpa pala je na 32%, najniži nivo od početka njegove političke karijere, jer se nepoverenje prema ratu na Bliskom istoku širi čak i na republikance u Kongresu, pokazala je nova anketa Ipsosa, prenela britanska agencija Reuters.

0: Gotovo 5000 dece uzrasta od 12 do 17 godina u Crnoj Gori bilo je izloženo nekom obliku seksualne eksploatacije ili zlostavljanja putem digitalnih tehnologija, pokazalo je istraživanje UNICEF-a sprovedeno u 25 država. Na globalnom nivou situacija je malo drugačija, u proseku 20%, odnosno svako peto dete je žrtva online ili seksualnog nasilja. Iako je kod nas ukupni procenat niži od globalnog proseka, 11 naspram 20, rizik je i dalje veoma visok jer direktno pogađa gotovo 5000 dece u zemlji. Američka i iranska delegacija razgovarale su 3 sata na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, izjavio je Donald Trump. Iranski mediji prenose da je Teheran tokom razgovora izneo uslove za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Istovremeno stupaju na snagu američke sankcije iranskim aviokompanijama, a prvi letovi ka Iraku i Omanu već su otkazani. Cena nafte pala je peti dan zaredom, pa se međunarodno referentni Brent kretao oko $100 za barel, dok je američka nafta pojeftinila na oko $91. Na tržištu se prate diplomatska nastojanja za okončanje sukoba sa Iranom, pošto je američki predsjednik Donald Trump u Ujedinjenim nacijama rekao da veruje da bi Sjedinjene Američke Države mogle postići dogovor sa Iranom nakon novembarskih izbora za Kongres.
1: Američki odbor za mir predstavio je u Njujorku šestomesečni plan vredan na 2,45 milijardi dolara za početak obnove i upravljanja gazom, dok primirje iz oktobra jedva opstaje. Na sastanku upravnog odbora predstavljen je nacrt sa 66 projekata iz oblasti infrastrukture, obrazovanja i zdravstva. Plan je zamišljen kao početna faza šire Trumpove strategije od 20 tačaka za okončanje izraelskog rata u Gazi.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Poslanici Skupštine Crne Gore nisu raspravljali o predlogu za razrešenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića jer nije bilo kvoruma za održavanje sednice. Mandić je rekao da oni koji su pokušali da ga smene sa funkcije nisu želeli mesto čelnika Skupštine zato što su hteli da bolje služe građanima, niti su sve to govorili zato što im je posebno stalo do morala, već su i ovu temu, kao i prilikom prethodna dva pokušaja, zloupotrebili, izvrnuli, izokrenuli kako bi laž postala istina, a istina bila izbrisana, prenosi RTCG. Stalni izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marijan Šarec, kazao je da se poslanici ne mogu prisiliti da dođu na sednicu Skupštine i glasaju, te da je i nedolazak svojevrsna odluka. Poručio je da zbog ovakvih dešavanja ne bi pravio buku, ali i da ne bi želeo da opozicija odustane od konstruktivnog odnosa prema evropskim integracijama.
2: Predsjednik Jakov Milatović poručio je pred svetskim liderima da ova generacija ima odgovornost da do 2028. godine završi evropski put zemlje, pokaže da Balkan može ostaviti stare podele iza sebe i generacijama koje dolaze ostaviti više prilika nego što ih je sama imala. Predsjednik je između ostalog poručio da Crna Gora ostaje privržena delotvornom multilateralizmu, regionalnoj saradnji, evropskim integracijama i međunarodnom pravu. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler poručio je da prisustvo delegata svih 27 država članica Evropske unije u Crnoj Gori predstavlja snažnu poruku njihove posvećenosti članstvu Crne Gore u Evropsku uniju i uspešnom okončanju pristupnog procesa. Sattler je naveo da su prethodne večeri zajedno sa premijerom Milikom Spajićem i ambasadorom Irske Kevinom Colganom, koji predstavlja irsko predsedavanje Savetom Evropske unije, ugostili delegate država članica Evropske unije, predstavnike radne grupe Saveta za proširenje i radne grupe koja priprema ugovor o pristupanju Uniji.
1: U Podgorici je održan sastanak članova vlade i pregovaračke strukture sa članovima radne grupe za proširenje i radne grupe za izradu ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, na kojem je potvrđena snažna podrška finalizaciji pregovaračkog procesa do kraja ove godine i ostvarenju punopravnog članstva Crne Gore u Evropskoj uniji 2028. saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova.
2: Predsjednik Unije poslodavaca Crne Gore Slobodan Mikavica upozorio je da predloženi euromodel nije dugoročno održiv za veliki broj privrednika i da bi posebno mali biznis mogao biti suočen sa neizdrživim rastom troškova. Generalna sekretarka zajednice opština Crne Gore Mišel Manojlović poručila je da lokalne samouprave traže garancije da najavljene promjene neće ugroziti njihove budžete. Nakon sastanka sa premijerom Milikom Spajićem, predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica, kako je rekao, nije postignut konkretan dogovor o narednim koracima, ali je zaključeno da je potrebno nastaviti razgovore.
1: Vlada Crne Gore na sednici je između ostalog usvojila program reforme upravljanja javnim finansijama za period od 2027. do 2031. godine sa ciljem odgovornog fiskalnog upravljanja, efikasnog korišćenja javnih resursa i usklađenosti sa standardima Evropske unije. Radi ostvarivanja tog cilja, reformske aktivnosti programa organizovane su kroz četiri funkcionalna stuba sistema upravljanja javnim finansijama: izvršenje budžeta, računovodstvo, praćenje i finansijsko izveštavanje i efikasna finansijska kontrola, navodi se u saopštenju vlade. Šest američkih kompanija iskazalo interesovanje za učešće u razvoju Jadransko-Jonskog koridora, jednog od prvih strateških projekata u okviru sporazuma Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država, dok će od 1. novembra državljanima Rusije, Belorusije i Turske biti potrebne vize za ulazak u Crnu Goru, odlučeno je na 139. sednici vlade. Državno tužilaštvo Crne Gore pokazalo je spremnost da se ratni zločini procesuiraju u najkraćem mogućem roku, a za to je važno i jačanje neposredne saradnje i razmene dokaza sa drugim tužilaštvima iz regiona, poručeno iz Skoplja sa regionalne konferencije posvećene saradnji u postupcima za ratne zločine, na kojoj su učestvovali vrhovni državni tužilac Milorad Marković i glavni specijalni tužilac Vladimir Novović. Penzionisani policijski funkcioner Duško Koprivica i njegov sin Strahinja osuđeni su na po 3 godine zatvora, supruga je Radosava na godinu, a zet, odbjegli Duško Roganović, na 4 godine robije zbog pranja skoro 965.000 evra. Stariji Koprivica je uhapšen 24. decembra 2024. godine i od tada se nalazi u pritvoru. U istoj akciji uhapšena i njegova supruga, koja sa odlukom sudije za istragu brani sa slobode. Njihov sin Strahinja u pritvoru je od ranije zbog optužbi da je na čelu kriminalne organizacije koja švercovala drogu i cigarete.
2: Vrhovni sud Crne Gore produžio je za još 3 meseca pritvor Ernadu Muriću, Etemu Muriću i Esadu Kajeviću, osumnjičenima za stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje cigareta. Pritvor im prema ovom rešenju može trajati najduže do 27. decembra. Uprava policije u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici identifikovala je treću osobu za koju se sumnja da je pomagala u izvršenju teškog ubistva Stefana Belade i Andrije Ivanovića na putu Budva Cetinje u mestu Ugnji. 24. septembra prošle godine, a protiv iste je podneta krivična prijava. Ustavni sud Crne Gore odložio je za utorak 29. septembar odlučivanje o inicijativama za ocenu ustavnosti zakonskih odredaba kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak dece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama, prvobitno najavljeno za 24. septembar. Razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija od značaja za odlučivanje u ovom predmetu koju je potrebno razmotriti pre donošenja odluke.
1: Vlada Crne Gore usvojila je na zahtev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i ministra Vladimira Jokovića odluku u kojem se ograničavaju maloprodajne cene peleta prve i druge klase. Pelet klase A2 moći će da košta najviše 250 evra po toni, a klase A1 do 270 sa uračunatim PDV-om. Novčane kazne predviđene novim rešenjima iz oblasti bezbednosti saobraćaja su previsoke u odnosu na standard građana Crne Gore, iako već daju rezultate, ocenio je ministar saobraćaja Radoš Zečević i najavio mogućnost da ministarstvo saobraćaja inicira doradu zakona kako bi kazne bile smanjene.
2: Deklaracija o kontroli veštačke inteligencije koju je potpisalo 20 zemalja u Ujedinjenim nacijama izuzetno je važna kako bi se smanjili bezbednosni rizici koje nosi ubrzani tehnološki razvoj, ocenili su IT eksperti za radio i televiziju Crne Gore. Ističu da je međunarodni nadzor nad AI modelima naročito bitan za male države poput Crne Gore kako bi mogle da očuvaju svoj digitalni i tehnološki suverenitet.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Generalni sekretar Unije sindikata Crne Gore Srđa Keković kazao je da sindikati ne odustaju od povećanja obračunske vrednosti koeficijenata sa 90 na 100 evra i da očekuju da se to primeni na oktobarske zarade. Gostujući na radiju Crne Gore upozorio je da od 30. aprila nema opšteg kolektivnog ugovora, dok najavljeni euro model, kako je naveo, mora biti održiv, ne sme dovesti do uravnilovke i mora biti praćen merama koje će sprečiti rast cena. Potpuna zabrana upotrebe plastičnih kesa mogla bi biti naredna mera Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa, kazao je ministar Damjan Ćulafić, ocenjujući veoma uspešnom kampanju Nisam znao, nisam znala o štetnosti njihove prekomerne upotrebe. Počinje javna rasprava o nacrtima planova rada radiotelevizije Crne Gore za sledeću godinu. Javni medijski servis poziva građane, stručnu javnost i sve zainteresovane subjekte da se uključe u javnu raspravu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su Sjedinjene Američke Države predložile da se pripremi trilateralni sastanak Ukrajine, SAD-a i Rusije na tehničkom nivou. Zelenski je novinarima u Njujorku, gde prisustvuje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, rekao da Kijev čeka predloge američke strane o datumu za održavanje sastanka, kao i da je Vašington predložio Ujedinjene Arapske Emirate kao mesto njegovog održavanja, prenosi Ukrinform. U ruskim napadima na Ukrajinu poginulo je najmanje 9 ljudi, dok je više osoba povređeno. Moskva i Kijev ponavljaju da je moguć nastavak pregovora, ali uz međusobno isključujuće preduslove. Turska je saopštila da pojačava napore za obnovu Crnomorskog koridora za izvoz žitarica. Senatori demokratske stranke u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država kritikovali su samit američkog predsjednika Donalda Trumpa sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, ocenivši da je ceremonijalni deo susreta bio u prvom planu u odnosu na konkretne rezultate o pitanjima veštačke inteligencije, trgovine i kritičnih minerala. Američki i iranski pregovarači u Njujorku razmatraju postepeni izlazak iz sukoba koji bi mogao da obuhvati ponovno otvaranje Ormuzskog mreuza i ukidanje američke ekonomske blokade Irana, piše Reuters. Na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija bilo je burno tokom govora izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, kada su desetine diplomata napustile salu dok je on branio postupke Izraela i kritikovao njegove protivnike. Stalni izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec kazao je da se poslanici ne mogu prisiliti da dođu na sednicu Skupštine i glasaju, te da je i nedolazak svojevrsna odluka. Poručio je da zbog tih dešavanja ne bi pravio buku, ali i da ne bi želeo da opozicija odustane od konstruktivnog odnosa prema evropskim integracijama. 6 američkih kompanija iskazalo je interesovanje za učešće u razvoju Jadransko-Jonskog koridora, jednog od prvih strateških projekata u okviru sporazuma Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država, dok će od 1. novembra državljanima Rusije, Belorusije i Turske biti potrebne vize za ulazak u Crnu Goru, odlučeno je na 139. sednici vlade. Vlada je utvrdila predlog zakona o izmenama i dopuni zakona o finansijskim konglomeratima, kojim se između ostalog značajno povećavaju pragovi za utvrđivanje finansijskih konglomerata i dodatni nadzor. Izmene su deo procesa potpunog usklađivanja crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije i, kako se navodi u obrazloženju, predstavljaju preduslov za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 9 finansijske usluge.
2: Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija saopšteno je da na današnji dan ukupno 101 pritvorenik štrajkuje glađu. Kako su kazali, njihovo zdravstveno stanje je stabilno. Poručuju da će nastaviti da preduzimaju sve neophodne mere u cilju zaštite zdravlja pritvorenih lica, a sa tim u vezi očuvanja reda i bezbednosti u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Italijanska vlada odobrila je zabranu nošenja burke i nikaba u školama, kao i ograničenje broja učenika sa slabim poznavanjem italijanskog jezika u pojedinim odeljenjima. U prvim razredima osnovnih i srednjih škola uvodi se ograničenje do 30% za decu bez italijanskog državljanstva ili sa slabim poznavanjem italijanskog jezika. Tužiteljka Maja Janković izabrana je za rukovoditeljku osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, saopšteno je iz Tužilačkog saveta. Navodi se da su na sednici Tužilačkog saveta Marija Kažić i Rajko Lopičić izabrani za državne tužioce u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici. Kako je saopšteno, na sednici je razmatrano i 16 pritužbi na rad državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava u pogledu zakonitosti rada. Predsjednik Jakov Milatović ocenio je na marginama 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da Crna Gora treba da ograniči pristup društvenim mrežama za mlađe od 16 godina, poručujući da deci moramo vratiti pravo na bezbrižno i zdravo detinjstvo. Skup je okupio šefove država i vlada, predstavnike Ujedinjenih nacija, civilnog društva i privatnog sektora sa fokusom na bezbednost, privatnost i prava dece u uslovima ubrzanog razvoja veštačke inteligencije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen posjetit će Crnu Goru u četvrtak 1. oktobra, saopšteno je u Evropskoj komisiji. Tokom posete von der Leyen sastaće se sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem i predsjednikom vlade Milojkom Spajićem. Ovo će biti 6. godina za redom da predsjednica putuje u region Zapadnog Balkana.
0: TDI Radio Vesti, sedmični pregled.
3: Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija. 067-561-999. Marketing TDI.
0: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.